こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

毎日何百万人もの子供が SNS に何時間も費やしています。しかしこれらのプラットフォームは子供たちを守るために設計されているのでしょうか？それとも彼らから利益を得るためなのでしょうか？オーストラリアは利用禁止措置を導入し、中国は利用時間に制限を設け、中継も対策に乗り出しています。ではその被害の代償を負うのは誰なのでしょうか？親なのか、それともデジタルプラットフォームなのか、一緒に考えていきましょう。こんにちは。今日はテレテワールドで公開されたエムレ・ユランジュク氏の同盟記事をもとに、子どもたちがデジタル世界で直面する危険、そしてその責任が誰にあるのかについてお話しします。世界各国の政府が子どもの SNS 利用を規制する中で、その責任は親だけでなく、デジタルプラットフォーム側にも向けられるようになっています。オーストラリアからイギリス、ノルウェー、そしてトゥルキエに至るまで、多くの国が共通して認識しているのは、子どもの SNS 利用による被害は親の監督だけでは防ぎきれないという点です。責任はオンライン空間を設計し運営して、そこから利益を得ているデジタルプラットフォームとも共有されるべきだと考えられています。子どもたちは単に SNS を利用しているだけではありません。プラットフォーム側が常に子どもたちを誘導し、刺激してその場に止まらせようとしているのです。無限スクロール、アルゴリズムによるおすすめ機能、そして報酬ループは、アテンションエコノミーを維持するために意図的に設計されています。こうした巨大な仕組みに親だけで立ち向かうことを求めるのは現実的でも公平でもありません。研究によれば、 SNS の過度な利用は子どもたちの不安障害やうつ、不眠、注意力低下、さらには摂食障害とも深く関係していることが明らかになっています。監視資本主義とテクノ封建制という概念。ショシャナ・ズボフの監視資本主義という概念によれば、

SNS プラットフォームは利用者の行動データを収集して、その将来の行動を予測し、ターゲット広告を通じて利益をと書いています。この仕組みの中で子どもたちは単なる守られるべき利用者ではなく、価値あるデータ対象として扱われています。アルゴリズムは子どもたちが何を好むかを学習するだけでなく、将来何を欲するようになるかまでも形作っているのです。そのため現在進められている規制では、子どもからのデータ収集を制限すること、ターゲット広告を禁止すること、推薦アルゴリズムの透明性を高めること、そして利用者の滞在時間を可視化するよう設計された仕組みを規制することが目指されています。ヤニス・バルファキスのテクノ封建制という考え方は、この力の非対称性を説明しています。デジタルプラットフォームはまるで封建時代の利用地のような存在であり、利用者はその空間の所有者ではなく、プラットフォーム側が定めたルールの下で条件付きのアクセス権を与えられているに過ぎません。子どもたちの社会的交流や学習体験が民主的な監督ではなく、アルゴリズムによって管理されています。親の権威は常に介入してくる目に見えない強力なアルゴリズムと競わなければならない状況に置かれているのです。では世界はこの状況にどのように対応しているのでしょうか。オーストラリアでは16歳未満の SNS 利用を禁止する措置が導入され、プラットフォーム側が年齢確認を行わなかった場合、最大3200万ドルの罰金が科されます。イギリスでは、規制当局オフコムが企業に対して、世界売上高の最大 10% に相当する罰金を科す権限を持っています。欧州議会は16歳という年齢基準を設定しました。フランスでは15歳未満への全面禁止が議論されており、スペインでは16歳未満の利用に保護者の同意が必要とされています。中国は最も厳しい規制を導入しており、14歳未満に対して1日40分の画面利用制限を設け、さらに午後10時から午前6時までのデジタルアクセスを禁止しています。TikTok は中国国内で動員という別のバージョンとして運営されており、教育コンテンツを中心とした構成になっています。フランスのマクロン大統領は、中国が TikTok を通じて世界中の人々の集中力を弱める一方で、自国の子どもたちには動員を通じてより規律的で教育的なコンテンツを提供していると指摘しました。この違いは非常に象徴的です。SNS プラットフォームが単なる商業サービスではなく、文化的なソフトパワーの手段でもあることを示しています。各国政府は今やデジタルプラットフォームを単なる自由市場の企業ではなく、戦略的インフラとして捉えるようになっています。巨大テック企業と倫理ウォッシング。巨大テック企業は一部の対策を導入しているものの、全体としてはこうした規制に反対し続けています。オーストラリアで規制が施行された後、アンソニー・アルバニージー首相は16歳未満の利用者による470万件以上の SNS アカウントが停止、削除または制限されたと明らかにしました。巨大テック企業の代表者たちは、年齢確認技術はプライバシーを脅かし、子どもの権利を侵害すると主張しています。しかし、こうした反論の背後には、より根本的な懸念があるとみられています。それは、無料でデータやコンテンツを生み出してくれる、極めて利益性の高いユーザー層を失うリスクです。メタの CEO、マーク・ザッカーバーグ氏。

スタグラム責任者アダム・モッセリー氏、そしてスナップチャットの CEO エヴァン・スピーゲル氏は、若年利用者に悪影響を与える証拠があるにもかかわらず、依存性の高い製品を設計したとして提起された訴訟で裁かれることになります。一方で、企業側が掲げる倫理や安全性に関する自主的な取り組みは、次第に倫理ウォーシングとも呼べるものになりつつあります。つまり、根本的なビジネスモデルを変えないまま、責任だけを分散させようとしているのです。それでは次に、中継における子ども保護政策を見ていきましょう。中継では、子どものデジタル空間での存在をめぐる議論が、国内特有の価値観を反映しながらも、世界的な規制の流れと大きく重なっています。中継大国民議会人権調査委員会の子どもの権利小委員会が作成した、デジタルメディアにおいて子どもたちを待ち受ける脅威とリスクと題する報告書案は、その方向性を示しています。この報告書には、18歳未満に対する夜間アクセス制限、15歳未満への SNS 利用禁止、学校でのデジタル機器利用制限、相談支援体制の強化、さらに子ども専用 SIM カード導入などの提案が盛り込まれています。また、家族社会サービス省マーヒヌル・ウズデミル・グクタシュ氏は、15歳未満の子どもを対象とした SNS 規制法案を近く国会に提出する予定だと明らかにしました。この規制の背景には、うつ、不安障害、行動障害の増加に加え、デジタルプラットフォームを通じて犯罪組織と接触するリスクの高まりがあります。グクタシュ大臣は、子どもたちが SNS プラットフォームによって商業的資源やデータ供給源として扱われるべきではないと強調しました。こうした対策は、表現の自由への介入ではなく、デジタル世界に存在する危険から子どもたちを守るための公共政策として位置づけられています。この枠組みの中で、子どもたちは安全だというデジタルプラットフォームが、子どもや保護者に向けた情報提供やサポートを行っています。子どもたちだけでなく、デジタル世界によって被害を受けているのは大人も同じです。特にテクノロジーに不慣れな成人や高齢者は、誤情報や過激な議論への誘導、インターネット上の操作的な仕組みに対してより脆弱な立場に置かれています。そのため、プラットフォーム規制は単なる子ども保護策ではありません。誤報上からデジタル化された公共空間を守り、民主的なプロセスをアルゴリズムによる誘導から切り離して、社会の結束を維持するための取り組みでもあるのです。最後にこう言えるでしょう。もしプラットフォームがデジタル空間を設計し、アルゴリズムを育て、アテンションエコノミーから継続的な利益を得ているのであれば、その責任を個人や家庭、あるいは利用者の選択だけに押し付けることはできません。責任は社会全体で共有されるべきであり、その力は公共の監督下に置かれる必要があります。デジタル世界における子どもたちの安全は、私たち全員の共通の責任です。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は世界中で愛されているチョコレート、その原料カカオの不思議で奥深い旅をご紹介します。実はチョコレートの歴史は私たちが想像するよりはるかに古く、そして神聖なものでした。今では小さな幸せとして親しまれているチョコレートですが、数千年前の中米では神々の霊薬と呼ばれていたのです。それでは、新世界から旧世界へと広がったカカオの壮大な物語をたどってみましょう。カカオの木は温暖で湿度の高い土地を好みます。そのため、アマゾン流域から中米にかけての地域、自然に育っていました。物語は紀元前1500年頃のオルメカ文明から始まります。考古学的な発見によると、カカオを加工し飲み物として使い始めた最初の人々がオルメカ人だったと考えられています。その後、マヤ文明がこの文化を受け継ぎました。マヤの人々にとってカカオの木は天と地を結ぶ神聖な存在でした。彼らはカカオ豆を煎り、水と混ぜて苦い飲み物を作っていました。もちろん今の甘いチョコレートとは全く違います。砂糖は入っておらず、唐辛子やトウモロコシ、香辛料まで加えられていたのです。しかし、カカオの価値は飲み物としてだけではありませんでした。アステカ文明ではカカオ豆はお金として使われていました。税金もカカオで支払われ、ウサギは10粒、奴隷は100粒の価値があったと言われています。結婚式や葬儀、外交の場でもカカオは欠かせませんでした。人々は死後の世界でも必要になると信じて、亡くなった人と一緒にカカオ豆を埋葬していたのです。アステカ宮廷、モクテスマが黄金の梅で呼んだと言われる

るショコアートルという苦い飲み物が現代チョコレートの原点でした。1528年、カカオの運命を変える大きな出来事が起こります。アステカ帝国を征服したスペインの探検家、エルナン・コルテスが、スペイン王カルロス5世のもとへ戻った時、彼は、金銀だけでなく、カカオ豆という新たな宝を持ち帰りました。しかし、最初にこの飲み物を味わったスペイン人たちは、その苦さに驚き、あまり好みませんでした。転機となったのはスペインの修道院でした。薬学や料理に詳しかった修道士たちは、カカオに砂糖、シナモン、バニラを加え、味を改良したのです。その瞬間、チョコレートは単なる飲み物から、ヨーロッパ貴族を魅了する特別な嗜好品へと変わりました。スペインはその秘密をおよそ80年間、国家機密のように守り続けます。当時カカオ豆を国外へ持ち出すことは、命がけの行為だったとも言われています。1579年にはイギリスの海賊がスペイン船を襲撃しましたが、積まれていたカカオ豆を乾燥した羊の肥料と勘違いし、そのまま船を燃やしてしまったという逸話まで残っています。その後、王家の結婚や外交を通じてチョコレートはフランス、そしてヨーロッパ全土へ広がっていきます。1660年、スペイン王女マリア・テレサがフランス王ルイ14世に嫁いだ際、持参した最も貴重な品は宝石ではなく、カカオ豆と専属のチョコレート職人だったと言われています。やがてフランス宮廷はこの新しい味に夢中になりました。当時のチョコレートはまだ液体で濃厚で温かい上流階級だけが楽しめる特別な飲み物でした。17世紀末になるとイギリスではチョコレートハウスが登場します。ここは単なる喫茶店ではありません。政治、文学、商売について語り合う社交場でもありました。そしてチョコレートを大きく変えたのが19世紀の産業革命です。1828年、オランダのカスパルス・ファン・ホーテンが、カカオから脂肪分を分離する機械を開発しました。この発明によって、固形チョコレートへの道が開かれます。その後、スイスの職人たちがさらに改良を進めました。ダニエル・ビーターは、ミルクチョコレートを生み出し、ロドルフ・リンツは、コンチングという製法によって、あの滑らかで口どけの良い食感を完成させました。こうしてオルメカ文明の神聖な飲み物はスペイン修道士たちの工夫とヨーロッパ職人たちの技術によって現代のチョコレートへと姿を変えていったのです。しかしこの物語は単なる食べ物の歴史ではありません。カカオはアメリカ大陸で生まれ、ヨーロッパで形を変え、植民地時代にはアフリカで大規模に栽培されるようになりました。現在世界最大級のカカオ生産国には、コートジボワールやガーナなどのアフリカ諸国があります。つまり私たちが食べる一枚のチョコレートには、三つの大陸をつなぐ長い歴史が詰まっているのです。今日は中米の森から始まり、アステカ帝国、スペインの修道院、そしてヨーロッパの宮廷へと続くカカオの旅をたどりました。それではまた次の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

ラジオ周波数を再度お伝えします。行きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および、クサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆様こんにちは。テレテ・チュルキエの声ラジオでお送りする地形学ダイアリーの時間です。この番組では国境を越える動き、その数字の裏にある戦略、そして世界経済が向かう新たな方向性についてお届けします。本日のテーマは自動車産業です。自動車産業はもはや単なる機械工学の結晶ではありません。各国が経済的、技術的主権を追求する上での象徴であり、世界貿易における最も重要な戦略の資産の一つとなっています。今週は自動車産業における大変化がもたらすジオエコノミー上の影響と新たなサプライチェーン構造の実態について考えていきます。自動車業界はパンデミックやその後に続いた地政学的緊張による影響から立ち直ろうとしています。しかしその過程で生産体制そのものを揺るがす大きな課題が浮上しました。それがサプライチェーンの構造的な断絶です。かつて自動車の価値はエンジン性能や機械的な品質によって決まっていました。しかし現在の自動車はいわば走るコンピューターです。ソフトウェアや各種センサー、そしてとりわけ半導体チップが自動車の新たな心臓部となっています。感染症の拡大や物流の混乱によって弱体化した供給網はその後も次々と世界的な危機に巻き込まれていきました。ではこの新たな生産投資環境はどれほどの規模に達しているのでしょうか。そしてどのような脆弱性を抱えているのでしょうか。その実態は非常に衝撃的です。かつて巨大メーカーはジャストインタイム方式によって在庫コストを最小限に抑えていました。しかしサプライチェーンのたった一つの環境が途切れただけで生産ライン全体が数週間にわたって停止する事態を追い込まれました。世界の自動車産業を見渡すと、まず浮かび上がるのは車両の急速なデジタル化によって深刻化した半導体不足です。台湾や韓国など限られた地域に依存しているチップ供給が滞れば、世界規模で数十億ドル規模の生産損失が発生します。さらにスエズ運河周辺の緊張や海上輸送ルートの混乱により、物流や輸送回廊の安全保障問題が深刻化しました。その結果、部品の調達期間は倍増し、多くの工場の操業計画が大きく狂うこととなりました。そしてもう一つの課題が、電気自動車に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物をめぐる資源ナショナリズムです。各国による資源確保競争や輸出規制は、メーカーを新たな供給源探しへと駆り立てています。かつて自動車産業の主導権は、デトロイト、シュツットガルト、東京といった伝統的な工業都市が握っていました。しかし今その勢力図は大きく変化しています。世界の巨大資本やテクノロジー企業が主導する新たなエコシステムは、エネルギー供給網やスポーツビジネスにまで及ぶ影響力争いの中心に位置しているのです。さて、この新時代における最大のプレイヤー、そして最も重いジオエコノミー的影響力を持つ存在は、アジア資本、とりわけ中国です。これまでも本番組でお伝えしてきたように、天然資源と技術力を国際的な影響力へと転換しようとする国々は、グリーントランスフォーメーションを新たな外交カードとして活用しています。電気自動車の中で最も高価な部品であるバッテリーについて、中国は原材料の生成から電池セルの製造までサプライチェーンの大部分を掌握しています。しかし、その一方で西側諸国は産業競争力の低下を懸念し、防衛的な政策を強化し始めました。米国のインフレ抑制法、
による巨額補助金や EU による中国製 EV への追加関税はその象徴的な例です。これは主権 AI や主権的スポーツ投資と同様に主権バッテリーあるいは供給網主権の時代が到来したことを意味しています。国家は今や公共やエネルギー回廊だけでなく、人々の日常生活を支える交通インフラそのものの支配権をめぐって競争しているのです。こうした保護主義の流れは、太平洋地域だけにとどまりません。ヨーロッパでも興味深いジェオエコノミー戦略が進行しています。グローバル化時代の最も安い場所で生産するという考え方は、信頼できる友好国や近隣地域から調達するというフレンドシュアリングやニアシュアリングへと移行しています。企業はサプライチェーンを地理的に近く、政治的リスクの低い地域へ再配置し始めています。つまり世界の自動車産業は、効率重視の物流モデルから安全保障とレジエリンスを重視する新たなジオエコノミーモデルへと移行しているのです。しかしこの急速な変化は大きなリスクも伴います。もし重要なバッテリーメーカーや半導体企業が地政学的危機によって操業停止に追い込まれれば、その影響はドミノ倒しのように広がり、世界中の自動車工場や関連企業を巻き込むことになります。また急速の電動化への移行は、従来型エンジン部品を製造してきた中小企業の淘汰や大規模な雇用喪失のリスクも抱えています。

では、この新たな投資戦略は本当に持続可能なのでしょうか。ジオエコノミーの視点からは、その適合性や持続性も問われています。単一の供給元や単一の国への依存がもたらした大きな代償は、自動車メーカーの戦略的な盲点を浮き彫りにしました。現在、市場は電気自動車や自動運転技術に大きな期待を寄せています。しかし、消費者や地域社会のすべてが、この急速な変化を歓迎しているわけではありません。ヨーロッパの労働組合や産業関係者の中には、生産拠点が遠隔地やソフトウェア中心の新興企業への移転していくことに強い懸念を示す声もあります。彼らにとって、工場は地域社会を支える雇用の基盤ですが、新たな投資主体にとっては利益最大化のための資産に過ぎない場合もあるからです。本日は自動車産業の生産ラインがいかに巨大なジオエコノミー実験場へと変貌しているのかを見ていきました。自動車はもはやエンジン性能や快適性だけを競う製品ではありません。レアアース、ソフトウェア主権、外交戦略、そして国際貿易摩擦が交差する存在となっています。サプライチェーンの大きな変化は、従来の産業構造やルールそのものを揺るがす可能性を秘めています。デジタル時代が新たなリスクを生み出したように、産業界もまた新たな力の均衡と静寂性を抱えるようになっています。以上、テレテ・トゥルキエの声ラジオがお送りする地形学ダイアリーでした。また次回お会いしましょう。地形学ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回はデニスリへ向かいます。本日の舞台は真っ白の石灰棚で世界的に知られるパムッカレ、そしてそのすぐ隣に広がる古代都市ヒエラポリスです。ユネスコ世界遺産センターによると、パムッカレ・ヒエラポリスは自然遺産と文化遺産の両方を持つ複合遺産として評価され、1988年から世界遺産リストに登録されています。独特の地形、温泉、そして古代都市の遺構が一体となったこの場所は、人類共通の貴重な遺産として知られています。パムッカレを世界的に有名にしている最大の特徴は、白い石灰棚、トラバーチンです。この地域から湧き出る温泉水には、豊富なミネラルが含まれており、斜面を流れる過程で、炭酸カルシウムが沈殿し、白い層を作り出します。こうした自然現象が何千年にもわたって続いたことで、現在の幻想的な景観が生まれました。ユネスコは、この景観を単なる美しさだけでなく、地質学的なプロセスをわかりやすく示す貴重な例として高く評価しています。また、パムッカレの温泉は古代から癒しの水として知られ、人々を引き寄せてきました。そのため、この地域は古代から保養地、利用用地として発展し、隣接するヒエラポリスの発展にも大きな影響を与えたのです。こうして自然と人間が共に作り上げた特別な遺産空間が誕生しました。ヒエラポリスの歴史はヘレニズム時代にまで遡ります。特にローマ帝国時代に大きく発展し、アナトリア有数の文化、宗教、温泉都市となりました。ユネスコはこの都市を劇場や浴場、大通り、ネクロポリス、宗教建築などが良好な状態で残る古代都市の優れた例として紹介しています。現在も残るヒエラポリス劇場は、ローマ時代建築の代表的な作品の一つです。舞台部分の石彫や装飾からは、当時の高度な芸術性を感じることができます。また、広大な墓地遺跡ネクロポリスは、この都市が長い間多くの人々に利用されていたことを示しています。これらの墓は、古代社会の死生観や社会構造を知る上でも重要な資料となっています。さらに、ヒエラポリスは、初期キリスト教の歴史においても重要な場所です。聖フィリポに関連するとされる殉教記念堂、マルティリウムは、この都市の宗教的な重要性を今に伝えています。つまりヒエラポリスは、温泉都市であるだけでなく、文化や信仰の歴史においても大きな意味を持つ場所なのです。パムッカレ・ヒエラポリスが世界遺産に登録された大きな理由の一つは、自然遺産と文化遺産が同じ場所で見事に融合していることです。白い石灰棚のすぐそばに古代都市が広がる景観は、

人類が自然とどのように共存してきたかを示す力強い例と言えます。ユネスコもこの場所が自然美と文化の継続性の両方を備えた人類共通の財産だと強調しています。一方でこの遺産を守るための保護活動も非常に重要です。石灰棚はとても繊細なため、過去には観光客の増加や無秩序な利用によってダメージを受ける危険もありました。そこでチュルキエでは温泉水の流れを管理し、観光エリアを調整するなど様々な保護対策が進められています。特に白い石灰棚を維持するためには、温泉水を適切に流し続けることが欠かせません。そのため現在は科学的な方法を用いた保全管理が行われています。また近年は持続可能な観光も大きなテーマとなっています。世界中から多くの観光客が訪れる中で、遺産を守りながら観光を続けることが重要視されているのです。現在、パムッカレ・ヒエラポリスはトゥルキエだけでなく、世界を代表する遺産の一つとして知られています。白い石灰棚を流れる温泉、古代劇場に残る歴史の気配、そして何千年にもわたる文化の積み重ね、それらすべてが合わさることで、この場所は自然と人類の歴史がどれほど深く結びついているかを示す特別な空間となっています。今回はデニズリで真っ白なトラバーチンと古代都市の歴史をめぐる旅をお届けしました。次回もまたユネスコ世界遺産に残るチュルキエの魅力をたどりながらアナトリアの奥深い歴史に触れていきます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、及びチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。